svetu život je kratak, prolaze dani. Večnosti nema, to ne zaboravi, takav je život, šta da se.